0: for noget. Her skal I gå og gøre sig af det. Den er i ordentligt til. Og lad jer ud til. Gør I gør søsterne gøre sig af det. Så nu kan. Ikke i næle i gælder. Ikke at tåle sig nok og ikke. Den er i ordentligt til din ejer.
1: We've been listening to pieces from an album that came out in 2018 called Voices of the Guardians, all music composed by Gareth Laffley and Lance Bendixson, featuring actor Wes Studi on narration. We heard Indian Paintbrush, Reaching for the Border, Good Journey, and Elders. Voices of the Guardians for you on Mystic Sister.